LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tom is

que não faz.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: LRT Opus.
4: Muzika.

Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešnia alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
3: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
2: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Tá bom, música.

Labas Vilniaus rytas, mėly LRT opus klausytojai, joks mielas sekmadienis neįsivaizduojamas be muzikos ritmų, kurie įkvėpia ir visos dienos nuotaikai, net nebejoju, jog daugelis jūsų ir taip esate pilni įkvėpimo po neįtikėtino Vilniaus ryto triumfo FIBA čempionų lygoje, o dar prieš 4 mėnesius atrodė, jog sezonas bus vienas blogiausių Vilniaus ryto istorijoje, dabar jis vienas geriausių. Vienas beprotiškiausių rungtynių vakar, kokias tik yra tekę matyti, turbūt ne tik mano, bet ir jūsų visų gyvenimuose, minus 20 atrodo viskas baigta, o tada prasideda stebuklai. Hardingas, Lukošius, Gudaitis, Žibėnino taktinis sumanumas, visi, kas tik buvo aikštėje, kentėjo, dirbo gynyboje, absoliuti fantastika, sukrito metimai. Sveikinimai Vilniaus rytui, tikiuosi, kad šią naktį Badalonoje niekas nemiegojo ir tikiuosi, kad Vilniuje niekas nemiegojo ir kad jūs bent kažkiek truputėlį išsimiegojate sapnuodami pergalingus sapnus, nebent tiek to miego būta. Jeigu tik dabar atsikėlėte, priminsiu, kad studijoje Aivaras Dočkus, pats šiek tiek be miego, LRT opus eteryje 3 valandų trukmės laida savaitgalio žemėlapis, o joje skambesiai visiems melomaniškiems skoniams, kiek tenka pasikalbėti su muzikos mylėtojais, mes visi po truputėlį universalėjame ir nors kiekvienas turime savo mylimų žanrų, grupių, atlikėjų, vis dažniau smalsumas nuveda į naujas negirdėtas teritorijas arba tiesiog į kitokio struktūrinio sukirpimo zonas. Ir ten labai smagu pasivaikščioti. Galų gale muzikantai patys nuolatos tobulėja, eksperimentuoja ir tai darydami nulaužinėja, perženginėja ir sujunginėja skirtingų stilistikų ribas. Ir ką tik girdėjote tokio progreso rezultatą, tai buvo Dua Salė kūrinys Kalatė. Dua Salė jungia R&B, eksperimentinį popsą, repą ir sudano folkloro elementus. Dua Salė Sudane gimė, Minnesotoje užaugė, išgarsėjo kaip poetai, spoken word scenos atstovai, vėliau tarptautinį pripažinimą pelnė tiek muzikoje, tiek vaidindami Cole Bowman personažą seriale Sex Education, 2024 metais per Ghostly International išleistas debiutinis albumas I Should Call Them, įsimintinas darbas, tyrinėjo meilės, seksualumo, vienatvės ir pasaulio griūties temas, taip ir prasidėjo iškilimas, o patys atlikėjo albumo skambesi apibūdino kaip Black R&B mišinį tarp R&B, repo, sudano folkloro ir netgi metalo muzikos garsų. Naujasis albumas Of Earth and Fire tęsia šią kryptį, albume susipina elektroninė pop muzika, R&B ir sudano folkloro motyvai, tarp svečių netgi pats Bon Iver. Vienas ryškiausių albumo kūrinių ir yra Kalate, kuriame Dua Salė aukšti trapus tokie vokalai susilieja su braziliškais ritmais, šiek tiek sunkoka bosinė linija ir įtemta elektroninė atmosfera, o pats kūrinys pasakoja apie du įsimylėjėlius, bandančius išgyventi postapokaliptiniame pasaulyje. Tai tema, kuri persmelkia ir visą naująjį albumą. Kompozicija Kalatė dar neįprates gana netikėto dueto Radvano Gazi Mumne ir Frederico D. Oberlando kūrinys Dag Rice, Libane gimęs Kanadoje kūrintis produceris Radvanas Gazi Mumne ir libaniečių prancūzų bei šveicarų kilmės eksperimentinės scenos atstovas Frederikas D. Oberlandas išleido bendrą albumą Eternal Life No End, jame sulieja skirtingas muzikinės tradicijas ir rituališką garsinę patirtį. Visai neseniai išleista šis ilgagrojis, balansuoja tarp ambiento, drono, muzikos, eksperimentinės elektronikos ir artimųjų rytų muzikinių įtakų. Albume dominuoja lietai besivystančios kompozicijos, ilgi droniniai sluoksniai, subtilūs perkusiniai elementai ir transformuoti akustiniai instrumentai, kuriantis beveik tokia transcendentinė atmosfera. Pačių kompozitorių žodžiais, tai muzika apie laiką be pradžios ir be pabaigos. Truputėlį vėliau jūs tame pačiame laiko sluoksnėje pasieks Romy Medley Croft, kūrinys The Sea iš jos debiutinio solinio albumo Mid Air, pasirodė jis prieš 3 metus. Šiemet žadamas The XX grupės jau kaip viso trijo sugrįžimas. Na, o dar šiek tiek vėliau pasiklausysime dainų autorės ir atlikėjas Jovitos Dilytės Juda dainos Odė Lietui.

klausyt naktimis, užsikimšus mintis, savo mintis, tai ką šaukia širdis. Juoda karšti plaukų, su savim pasiimk, baltą nemigo naktį, tyla užgesink. Laikas mėlis po kojom, tavo žodis mirtis,

0: meilė akmuo,
1: mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, stygos dangui, mūza delne.

kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Ta šalis už kalnų, jau seniai neturiu. 17 jų, mano saulės dėmesio.

Pavirsta tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūsų dėlį.

Čia rubrika 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių. Priminsiu, kad iki LRT šimtmečio liko 33 dienos ir be galo gero buvo prisiminti Sauliaus Mykolaičio kūrinį Matrica. Iš jo debiutinio albumo Nieko nepasakyta, jis pasirodė 2005 metais. Saulius Mykolaitis, lietuvių aktorius, režisierius, dainų autorius ir dainuojamosios poezijos kūrėjas. Atlikėjas, be galo talentinga asmenybė, gaila, kad mus paliko taip anksti. Jau po mirties jo buvo išleisti dar 5 albumai, Nupiešti pasaulį, Debesis, Balta diena, Kelio pradžia ir Mykolaitis albumas, kuris pasirodė 2021 metais. Nuo 2007 metų už ryškiausią dainuojamosios poezijos debiutą yra teikiama Sauliaus Mykolaičio vardo premija. Aš prisimenu Sauliaus be galo talentingo teatro aktoriaus, režisieriaus ir kompozitoriaus netgi citatą, kuri vaikščiojo iš lūpų į lūpas, noriu žiūrėti į priekį, tegul aš svajonėse kuriuosi savo teatrą, tegul kiekvienas žmogus svajonėse susikuria savo teatrą. Apie teatrą, ko gero, tiksliau ir gražiau neįmanoma yra pasakyti. Daug ką turi pasakyti ir kito kūrinio autoriai, Despot in Fem, ir kūrinys Įsipatogink laukia jūsų. Viena ryškiausių Lietuvos hip-hopo muzikos grupių Despotinai pristatė jau 5-ąjį studijinį albumą Drugeliai. Pasak grupės nario Vitalijos Puzirovo, scenoje žinoma kaip Viperis, albumo idėja pradėjo formuotis dar 2024 metais, išleidus puikiai melomanų ir kritikų sutiktą albumą Geros naujienos. Jautėme, kad dar turime ką pasakyti, iš pradžių galvojame apie tam tikrą albumo tęsinį, bet kūrybos procese supratome, kad bręsta kažkas naujo. Pasakojo Viperis, taip per vasaros ir rudens kūrybinės stovykla susidėliojo visas albumas. Drugeliai tęsė ilgametį grupės pomėgį ieškoti muzikalesnio skambesio, kūryboje derinami džiazo elementai ir sudėtingesnės aranžuotės, kadangi susibūrėme prieš daugiau nei 15 metų, per tiek laiko išmokome atsijoti nereikalingus sluoksnius, dabar tiksliai žinome, ko reikia kūriniui. Šis albumas vainikuoja daugiau negu 15 metų mano, kai prodiuserio ir visos grupės augimą, pasakojo Viperis. O mes klausomės Įsipatogink, Despotink Fem.

0: Opus.
1: Žinios. 20 taškų deficitą panaikinę Vilniaus ryto krepšininkai triumfavo FIBA čempionų lygoje. Giedriaus Žibėno auklėtiniai po pratesimo 92-86 įveikė Atėnų AEK klubą. Po trijų kelinių sostinės ekipa nuo varžovo atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratesimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikė 6 tritaškius iš 6 ir per 23 minutes pelnęs 23 taškus, jis išrinktas finalo ketverto geriausių žaidėjų. Džerikas Hardingas įmetė 6.

0: 16, Speedy Smithas 11, Kėjus Brunkė 10, Artūras Gudaitis 9, o Gytis Masiulis 8 taškus. Rytas tarptautinio turnyro finale paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje niekada nebuvo nužygiavęs taip toli. Kruizinis laivas, kuriame nustatyti hantaviruso atvejai, atplaukė į Ispanijos Kanarų salas, kur didžioji dalis iš beveik 150 laive esančių žmonių bus evakuoti ir parskraidinti namo. Šiame laive pasireiškus hantavirusui mirė 3 žmonės. Ukrainos Karkovos ryties vadovas Olegas Sinebuhovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai po paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūnų apie nukentėjusius visgi nepranešama. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją, tikslus atakų skaičius nenurodomas. Jungtinės karalystės laivybos agentūra praneša, kad sekmadienio rytas smogta į laivą prie Kataro krantų. Tai įvyko po Irano islamo revoliucinės gvardijos grasinimų smogti Jungtinių valstijų laivams šiame regione. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras pranešė, kad iš laivo gavo informaciją, jog jį pataikė nežinomas vedinys. Kilęs nedidelis gaisras užgesintas, aukų nėra, žalos aplinkai nepadaryta. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas nemano, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje po to, kai teisėsauga šią savaitę atliko kratas pastarojo namuose ir kabinete. Pasak jo, iš to, kas matoma viešoje erdvėje, kratos susijusios su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politika, tačiau daugiau detalių nėra. Policija patvirtino, jog kratos buvo atliktos Bužinsko namuose, kabinete ir automobilyje, pažymima, kad yra atliekamas iki teisminis tyrimas. Straipsniai, pagal kuriuose atliekamas tyrimas, numato atsakomybę už piknaudžiavimą ir už tarnybos pareigų netlikimą. Policija taip pat teigia, jog norėta Bužinską apklausti kaip specialų liudytoją, tačiau pastarasis į apklausas neatvyko. Savo ruoštų Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas. Vilniuje šiandien rengiamas tradicinis ėjimo renginys stipresnės kartu skirtas pasauliniai mamų psichikos sveikatos dienai paminėti. Vidurdienį mamos su mažyliai, šeimomis ir draugais žygios nuo Vingio parko tilto iki parko estrados, kur toliau vyks diskusija apie tėvų emocinę gerovę. Apie orus, šiandien Lietuvoje bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia, rytiniuose rajonuose truputėlį palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir lygiai 34 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Patikrinam.
1: Sveiki atvykę į rubriką Patikrinam ir čia mūsų laukia ypatingas, unikalus, išskirtinis albumas. Anna Roxanne darbas Poem One. Anna Roxanne yra amerikiečių ambientinės muzikos kūrėja ir vokalistė iš Los Andželo, Filipinų kilmės menininkė, kuria muzika, kurioje dera džiazas, chorinės, elektroninės ir hindustani muzikos tradicijos, įgarsėja ir švelniais dronų ambiento bei dainuojamosios poezijos deriniais. Po 6 metų kūrybinės tylos Anna Roxanne sugrįžo su albumu Poem One. Tai nebe migluose paskendęs ambient eksperimentas, kuriame balsas ištirpsta tarp dronų ir industrinio triukšmo. Šis albumas yra visiškai kitoks, jos balsas pirmajame plane. Albumas gimė po skaudaus susiskirimo, tačiau vietoje melodramos jis siūlo ramų susitaikymą. Tai įrašas apie širdgėlą, vienatvę, troškimą ir bandymą suprasti save po emocinio lūžio. Ankstesniuose darbuose, ypač Because of a Flower, Anna Roxanne kūrė atmosferas, kuriuose jos balsas buvo tarsi dar vienas instrumentas, čia Poem One viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Čia svarbiausia tampa pati daina, melodija ir žodis. Vis dėlto pats didžiausias Poem One pokytis yra jos balsas. Pirmą kartą, ko gero, galima iki galo suprasti ir išgirsti, kokia stipri yra Roxanne kaip vokalistė. Kaip kompozitorė, ji tiesiog neįtikėtina dirba su labai mažai elementų, fortepionų, dronais, subtiliomis stygomis, galim ir taip įvardinti styginiais instrumentais, dronai irgi čia sąlyginė sąvoka, suprasit, kas domitės muziką, su choriniu dainavimu, o iš visko yra sukuriama kone sakralinė erdvė. Pati Anna Roxanne sakė, jog remiasi ankstyvoje minimalizmo idėjomis, viena nata ar akordas gali būti kartojamas arba kartojama taip ilgai, kol pradės keisti erdvės ir laiko pojūtį. Pitchforkas parašė 8,6 šiam albumui, vienas geriausiai įvertintų albumų kartu su Aldous Harding, naujausiu ilgagrojų, ir mes pasiklausysime dviejų kompozicijų iš Anos Roxanos albumo Poem One, ir tai bus kūriniai Cover Me bei Untitled 2.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
2: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
3: Pramogos visai šeimai. 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
4: Solo quiero más.
5: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
6: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Išties absoliutus muzikinis kosmosas yra Anos Roxanne naujasis albumas Poem One ir aš jums parengiau dar dvi magiškos skambesio kompozicijas iš šio ilgagrojo darbo ir tai bus šiek tiek kitokių muzikinių tekstūrų kūriniai One Shall Sleep ir Keep Sake.

you have risen.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Savaitgalio žemėlapį vidurdienį pasitinkame elektroninės muzikos garsais. Ir tai buvo Felipės Gordono kompozicija Death the Sound. Felipė Gordonas vienas ryškiausių šiuolaikinės Kolumbijos house muzikos vardų, savo kūryboje jungiantis džiazinės harmonijas, analoginius sintezatorius, acid house energiją ir Lotynų Amerikos ritmiką. Bogotoje gimęs prodiuseris, didžėjus ir multiinstrumentalistas per pastarąjį dešimtmetį tapo itin klausomų muzikantų tiek Pietų Amerikos, tiek tarptautinėje underground elektroninės muzikos scenoje. Felipės Gordono skambesyje gausų džiazinių semplų, gyvų instrumentų, funk įtakų, hip-hopo estetikos. Prodiuseris beje dažnai naudoja tokias sodres fortepiono partijas, eisit bosnės linijas ir analoginių sintezatorių tekstūras, kurdamas emocionalų, bet šokio aikštelį pritaikytą garsyną. Ir jis, aišku, nesvetimas yra klasikiniams Čikagos ir Detroito house'o tradicijoms. Jo diskografijoje 10 albumų ir 10 mini albumų EP tarp žinomiausių leidinių Wait On Me, o naujausias albumas TZ pasirodys gegužės 29-ąją, tai anot jo paties ir jo leidyklos 15 kūrinių kelionė per jazz house, broken beat, trip hop ir atmosferinės elektronikos.

elektronikos teritorijas, kuriuose Gordonas sujungia samplus, analoginius sintezatorius, sluoksnius, gitaras ir šiltą nostalgišką ritmiką. Anot leidyklos atstovo, albumas primena klasikinius Air bei Saint Germain darbus. Laikas ir lietuviškos elektronikos grandams, po kelių akimirkų išgirsite legendinio dueto Plazma kompoziciją The Maze West. Saidas Blistrabas ir Darius Vaičiulis, Lietuvos elektroninės muzikos duetas Plazma, pristato konceptualų EP The Maze, keturių kūrinių kelionę per skirtingas elektroninės muzikos kryptis. Juose susilieja melodinis techno, progresyvusis gausas, deep house'as ir trans muzikos įtakos. Leidinys pasirodė balandžio 10-ąją, EP iš viso keturi kūriniai. Visi meizai North, East, South ir West, kiekviena kompozicija simbolizuoja skirtingą maršrutą per tą patį garsinį pasaulį, nuo minimalistinės techno estetikos iki melodingesnių teritorijų. Patys Plazma nariai The Maze apibūdina kaip vientisą garsinį peizažą, kuriame skirtingos kryptys tampa skirtingomis būsenomis. Visai netrukus su jumis pasidalinsiu Julijonos Biveinytės pseudonimu Juli, daina realu iš tokio paties pavadinimo jos mini albumo, po to išgirsite synth pop su R&B jungiančio berliniečio Li Ningo kūrinį Offline. Likite online su LRT Opus.

Po dviejų super sėkmingų solinio albumų Brittany Howard vėl yra kartu su savo grupe Alabama Shakes. Ką tik girdėjote protesto manifesto dainą American Dream. Tame tekste Brittany Howard mini smurtą naudojant ginklus ir apie tai, jog Donaldas Trumpas vykdo eilinę, čia perkeltinę prasme, baltųjų rūmų renovaciją, renovuodamas visą šalį, iš tikrųjų stumdamas ją į neviltį. Tokia yra Brittany Howard teiginiai, drąsus, bet ji visada tokia ir buvo, atvira savo tekstuose. Praėjusiais metais Alabama Shakes sugrįžo su kūriniu Another Life, pirmąją originalią grupės dainą per dešimtmetį, dabar jie pristatė štai tokį protesto kūrinį American Dream, ironiškas jo ir pavadinimas. Pati Howard apie šią dainą sakė taip, tai momentinė nuotrauka to, ką išgyvename 2026-aisiais. Apsižvalgau aplinkui ir stebiuosi, kaip atsidūrėme vietoje, kur tiek daug įtampos ir tiek mažai palaikymo. Neturėtų būti neįmanoma pasiimti laisvą dieną tam, kad nuvestum savo vaiką pas gydytoją, tai iš tiesų beprotiška. Čia paliečia ir šiek tiek socialinę Jungtinių Amerikos valstijų sistemą. Brittany Howard, tikiuosi, kad vieną dieną žmonės įsako klausysi šios dainos ir kalbės. Taip, tais laikais viskas buvo pakrikę, bet mes visą tai vis dėlto įveikėme. Priminsiu, kad pastarasis Alabama Shakes albumas buvo 2015-aisiais išleistas ilgagrojais Sound and Color. Na, o prie žinias dar išgirsite Actors įrašą Left on Road, Actors Kanados post-punk ir Dark Wave grupė iš Vancouverio, išgarsėjusi tokiu atmosferiniu kinematografišku skambesiu, pulsuojančiomis bosinėmis linijomis, o grupės lyderis akivaizdus yra dainų autorius, vokalistas ir prodiuseris Jasonas Corbettas. Aplinkui jį viskas čia ir sukasi, jo garso režisūros ir įrašų kūrimo patirtis stipriai formuoja aktorų skambesi. Kompanijos muzikoje juntamos ankstyvųjų The Cure, Joy Division ir Depeche Mode įtakos, bet klasikinis New Wave'as ir gotikinis skambesys yra papildomas šio laikinę garsinę produkciją bei Dark Wave garsinėmis struktūromis.

Opus. Dvidešimties taškų deficitą panaikinę Vilniaus ryto krepšininkai triumfavo FIBA čempionų lygoje. Giedriaus Žibėno auklėtiniai po pratesimo 92-86 įveikė Atėnų AEK klubą. Po trijų kelinių sostinės ekipa nuo varžovo atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratesimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikė 7 tritaškius ir per 23 aikštėje praleistas minutes pelnęs 23 taškus. Jis išrinktas finalo ketverto geriausių žaidėjų. Džerikas Hardingas įmetė 16, Spydis Mitas 11, Kėjus Brunkė 10, Artūras Gudaitis 9, o Gytis Masiulis 8 taškus. Rytas tarptautinio turnyro finale paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje niekada nebuvo nužygiavęs taip toli. Kruizinis laivas, kuriame nustatyti hantaviruso atvejį, atplaukė į Ispanijos Kanarų salas, kur didžioji dalis iš beveik 150 laive esančių žmonių evakuojami ir bus parskraidinti namo. Pradėta evakuacija šiame laive pasireiškus hantavirusui mirė 3 žmonės. Keleiviai pirmiausia bus patikrinti Ispanijos sveikatos apsaugos institucijų, siekiant užtikrinti, kad jie neturi jokių simptomų. O vėliau mažais laivais jie bus nugabenti į krantą. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Nyderlandai patvirtino, kad atsiūs lėktuvų evakuacijoms. Europos Sąjunga siunčia dar 2 lėktuvus likusiems Europos piliečiams. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne Europos Sąjungos piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad pradėtas karas Ukrainoje artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigia, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją.

Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad neutralioje trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu, pasirašyti taikos susitarimą. O derantis su Europos Sąjungo tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris. Su Rusija asmeniniais ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Tuo metu nepriklausomi portalai Medūza ar Mediazona skelbia naujausius apytikslius Rusijos kariuomenės nuo invazijos pradžios patirtus nuostolius. Kaip teigiama, nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip pusketvirto šimto tūkstančių Rusijos karių tarp 18 ir 59 metų. Putinas apie karo pabaigą užsiminė po rekordiškai trumpo ir pirmą kartą be sunkiosios karinės technikos organizuoto pergalės dienos parado ir tęsiantis Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms trijų dienų paliauboms tarp Maskvos ir Kyjivo. Ukrainos oro gynyba skelbė, kad Rusija šią naktį šalį paleido 27 bepiločius orlaivius ir pažeidė 3 dienų paliaubų susitarimą. Nors skelbiama, kad visi dronai buvo numušti, vienas žmogus žuvo, dar 19 nukentėjo. Mirtis fiksuota Zaporižio srityje. Ukrainos Charkovo srities vadovas Olegas Sinehobubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai. Nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūnų, sužeisti 5 žmonės. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją, tikslus atakų skaičius nenurodomas. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijas trims Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. Visos jos susijusios su kosmoso žvalgybos technologijomis ir palydovinių nuotraukų perdavimu Teheranui, kurias šis naudoja prieš Amerikos taikinius regione. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nepaisant beveik prieš mėnesį paskelbtų paliaubų per Izraelio smūgius šeštadienį šalyje žuvo 22 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia smogus Irano remiamo judėjimo Hezbollah taikiniams. Izraelis kartoja, kad ir per paliaubas pasilieka teisę smogti Hezbollah, jei išvelgia galimą grėsmę. Prasidėjus karo artimuosiuose rytuose per Izraelio atakas Libane žuvo daugiau kaip 2 tūkstančiai žmonių, daugiau kaip 2 milijonai buvo priversti palikti savo namus. Apie orų šiandien bus debesuota šalies vakaruose su pragiedruliais. Vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputėlį palis vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad rytoj trumpam sugrįš šiluma. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 35 minutės.

0: Patikrinam.
1: Ir vėl laikas rubrikai patikrinam. Na ir pagaliau atėjo laikas šiek tiek šiugeizo pasiklausyti. Šiemet prisipažinsiu, nedaug buvau atrinkęs šiugeizo albumų. Na ir pagaliau mes tokį darbą turėsime. Ir tai yra Tokyo Shoegazer naujausias albumas Remains. Tokyo Shoegazer viena ryškiausių šiuolaikinio Japonijos šiugeizo scenos grupių, susiformavusi 2010 metais Tokijoje ir nuo to laiko išaugusi iš tokio vienkartinio projekto, netgi pokšto į tarptautinį kultinį vardą. Viskas prasidėjo kaip vienkartinis pasirodymas būgnininko Hiroshi Sasabuchi gimtadienio koncertui. Suskrėjo bičiuliai, padainavo, pagrojo, padaužė būgnais, perbėgo gitarų rifais, bet projektas taip stipriai suskambėjo, kad netrukus virto pilnavertę grupė, kuri tuo metu sujungė 5 muzikantus. Debiutinis albumas Crystal Eyes pasirodė 2011-aisiais, klasikinis šiugeizas labai artimas My Bloody Valentine garsiniai struktūrai, bet su japoniško noise rocko ir tam tikro intensyvumo būtent japoniško tradicinio prieskonių. Po to sekė albumas Turnaround ir ten buvo toks turnaroundas atliktas, tačiau po to turnaroundo grupė ėmė ir netikėtai išsiskyrė. Šiek tiek rokiškiau skambėjo Turnaround albumas, šiek tiek aštresnis jis buvo savose struktūrose. 2019-aisiais po 6 metų pertraukos Tokyo Shoegazer vis dėlto sugrįžo į muzikinę areną, į industriją. Sugrįžimas buvo pažymėtas Crystal Eyes albumo perleidimu. Tai atvėrė duris naujai tarptautiniai auditorijai. Po sugrįžimo iš karto buvo išleistas albumas Moondiver, be galo sėkmingas ir toliau dar du albumai Moon World Playground 2022-aisiais, o štai šiemet pasirodė ir naujausias grupės albumas Remains. Grupė bėga nuo tokio klasikinio šiugeizo link labiau kinematografiško, tankesnio, ritmiškai aktyvesnio skambesio, remiasi sluoksniuotomis gitarų sienomis, reverbais apdorotų vokalu, postroko dinamika ir tokia kontroliuojama įtampa, kuri įkvėpta praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio britų šiugeizo muzikos struktūrų. Ir albumas Remains iš tikrųjų svarbus dar dėl to, kad jis tarsi ir padeda atšvesti šios grupės 15 metų jubiliejų. Albumas prasideda kūrinį Pulse, jis iš karto parodo naujo grupės prioritetą, ritmą. Ritmas čia yra svarbiausia, būgnai nėra vien tik fonas, būgnai daugelį vietų yra pagrindinis variklis, gitaros ir dengia ir spaudžia vienu metu, o vokalai bando likti gana ryškų šioje garsinėje audroje. Vyksta toks konkurencinis, konfrontacinis žaidimas tarp instrumentų ir balso. Ir apskritai, viena svarbiausia albumo idėjų, kaip sakė patys muzikantai, Tokyo Shoegazer albume Remains nuolatos žaidžia tarp kontrolės ir improvizacinių pabėgimų be stabdžių ir ribų. Mes klausomės dviejų kompozicijų, aš jas abi jums jau paminėjau, tai bus dainos Wisteria ir Pulse.

0: Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt
1: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešnia alternatyvios pop muzikos kūrėja Lazy Dolphins.
5: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
4: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Sutikite, japonų šiugeizo kolektyvas Tokio šiugeizo ir labai įdomiai interpretuoja šiugeizo linijas ir teisingas buvo turbūt kai kurių muzikos kritikų toks gana skambus pareiškimas, kad albume Remains nėra panaikinami šiugeizo principai, bet jie yra labai rimtai ir stipriai perkonstruojami. Pasiklausykime dar dviejų kūrinių iš Tokio šiugeizo naujausio albumo Remains ir tebūnie tai dainos Missing ir Vega.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Kai taip paklausai, atrodo, kokios čia problemos vidinės American Football, skamba kaip niekada pozityviai, jokio blogo noro, jokios blogos atmosferos čia pastebėti tiesiog net nepavyktų turbūt per didinimą į stiklą, bet viskas yra kruopščiai paslėpta dainų tekstuose, kuri irgi atrodo truputėlį tokia yra netgi šiek tiek nebūdinga American Football kolektyvui pakilėti. Vis dėlto reikia mokėti skaityti tarp eilučių ir galbūt galima netgi kažkur nukeliauti labai lengvai ir pasiskaityti. Yra tokie puslapiai, kurie leidžia iš arti pažvelgti į grupių tekstus ir tada suprasti, kaipgi čia viskas iš tikrųjų yra sudėliota, nes ne visada tai, kas šviesu, yra iš tikrųjų šviesu. Čia aš taip ilgai labai keliavau prie to, jog šios savaitės LRT Opus albumas yra American Football, ketvirtasis ilgagrojus darbas, kuris kaip ir kiti ankstesnėjai šios grupės leidiniai pavadintas yra American Football arba LP4. Ketvirtasis ilgagrojus darbas American Football viena svarbiausio įmo ir postroko grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų. Girdėjote kūrinį Blood on My Blood, įrašytą kartu su Caitlin D. Marie. Ir tai yra pirmasis grupės albumas po beveik 7 metų pertraukos nuo 2019-ųjų. Ir, na, anot grupės narių, šeimos narių, leidybinės kompanijos atstovų, kalbama, kad tai emociškai sunkiausiai pavykęs jų darbas per visą karjerą, gimęs po ilgos ir sudėtingos tylos. Vis

kas prasidėjo kaip po trečiojo albumo LP3, grupė planavo trumpą pertraukėlę, bet pandemija tą pertrauką pavertė keliais ilgais metais. Be muzikos situacija dar labiau komplikavo būgnininko Steve'o Lamoso, kaip manoma, pasitraukimas dėl asmeninių priežasčių. Tai nutiko 2021-aisiais dėl vidinės įtampos grupėje. Vėliau viešumoje pasirodė informacija apie konfliktus tarp Lamoso ir vieno iš grupės lyderių Maiko Kinselos, taip pat apie tai, jog daugybė problemų dėl priklausomybių turi visi kiti grupės nariai ir apskritai yra pavargę nuo įrašų bei koncertinių turų. Visos šios temos yra ketvirtajame albume labai gražiai paslėptos tarp eilučių. Ir grupės leidybinė kompanija visai neseniai prisipažino, kad iki pat kūrybinio proceso pabaigos nebuvo tikra, ar apskritai tas albumas pasirodys. Pats Steve'as Holmes'as sakė, vienas irgi iš grupės narių, kad dainų tekstai gali atrodyti vietomis niūroki, jeigu juos įsiskaitai, bet vis tiek juose slypi viltis. Aš pasakyčiau atvirkščiai, skamba viltingai, o kai paskaitai, čia yra ir tamsokų debesų. Kalbama tekstuose apie griūtį, išsiskyrimą, emocinį nuovargį, bet albumas iš karto tampa ir savotišku atgimimo dokumentu. Kitas kūrinys mūsų grojaraštyje tai Toronto post-punk ir Dark Wave trio Theo Vanderhoff daina Soar. Theo Vanderhoff jungia gotišką romantiką, šaltą synth-popinę estetiką ir melancholišką post-punkinę energiją. Pastaraisiais metais kolektyvas tarp ryškiausių Kanados post-punko scenos žvaigždžių, laviruojančių tarp Dark Wave, synth-popo, gotikinio roko, yra palyginimų ir su Cure'ais, ir su Depešais, bet vis dėlto grupė turi gana ryškę Toronto, Do It Yourself, kūrybinės scenos identitetą. Žinote ką, likime galbūt Kanadoje mes ir toliau, pasiklausykime dar daugiau kanadietiškos muzikos, ir pasidarykime, pavyzdžiui, savo įžangą į Lauryno Vyto laidą Kalbos Odisėja, kuri prasidės nuo 14 valandos. Taigi netrukus jūsų laukia kanadietės Tamaros Lindemann, be galo man patinkantis projektas The Weather Station ir įrašas Window. Noriu, kad ši grupė The Weather Station kuo dažniau skambėtų LRT Opus eteryje ir kuo labiau jūs ją atrastumėte ir pažintumėte. Na ir išgirsite kitą kanadietę. Kanados Polaris premija įvertinta ir ne vienos nominacijos sulaukusios Sėjus Grei. Darbą išgirsite This is why I don't spring for love. Pasiklausykime kanadietiškos muzikos.

Be galo įdomi Lazy Diamond interpretacija Antano Škėmos romano Balta drobulė temomis, kūrinys Intuicija. Grupė Lazy Diamond neseniai pristatė savo antrąjį albumą Lingvą, jis buvo pasirinktas ir LRT Opus savaitės albumu. Anot muzikantų, naujausiame albume atsiskleidžia atmosferišką nakties nuotaiką, sulėtintas, ko nesustingęs laikas ir tamsaus džiazo bei elektronikos skambesys. Kūryboje derindami abstrakčią ambientinę erdvę, instrumentinius tembrus, kasdienybės garsus ir unikalų vokalą, Lazy Diamond kviečia pasinerti į surrealistiškos muzikos sapną. Ne vienerius metus glūdinto 9 kūrinių rinkinio simbolis, anglies liežuvis kalbantis visomis pasaulio kalbomis, kūriniuose skamba daugiau nei 20 skirtingų kalbų, tarp kurių ne tik lietuvių kalba ar didžiųjų vakarų Europos valstybių kalbos, tačiau ir retai mūsų muzikinėje kultūroje girdimos suahilių, persų, tajų bei daugybės kitų šalių kalbos. Albumo eiga, anot pačių šio albumo autorių, tai tarsi daugia kalbė muzikinė kelionė per įvairias kultūras, laikmečius, tradicijas, viską čia apjungia vientisa atmosferinės muzikos stilizacija ir daug meilės žinučių literatūrai. Lazy Diamond groja ir kuria Paulina Simutytė, Andrius Šiurys ir Dominikas Snarskis. Jau netrukus visiškai naujas kūrinys iš ką tik išleisto naujų telaičių.

albumo. Pasiklausysime Lykkeliui dainos Knife in the Heart. Švedė dainų, kurie atlikė ir aktorė Lykkeliui pristatė muzikantės žodžiais paskutinį savo studijinį albumą The After Party. Dabar jau ten įvairiausių interpretacijų pasipylėt, kad galbūt ne paskutinis, galbūt paskutinis tokio skambesio etapo albumas ir niekas kažkaip nesugeba paaiškinti iš tikrųjų, ką jie turėjo omenyje. Visi iš pradžių pasigavo apie apskritai, kad apie tai, kad jį baigė savo kaip muzikantės karjerą, o dabar yra ir įvairių kitokių teiginių, na, bet kokiu atveju viską mes netrukus sužinosime. 9 albumo The After Party kūriniai buvo parašyti Los Andželė ir įrašyti Stokholme su styginiu orkestru. Jis sudaro 17 muzikantų, dominuojantis instrumentas fleita. Ir šiame albume Lykkeliui atsisako ankstesnio minimalistinio trap pop ar dream pop subtilumo, renkasi dramatišką, orkestrinį, beveik kino garso takelį primenantį skambesį. Čia prie jo prisideda ir netikėtų daug elementų, kurios pati dainininkė įvardino kaip apokaliptiniais bongais.

Grenadilijos uoste Tenerifės saloje prasidėjo hantaviruso paveikto kruizinio laivo keleivio evakuacija. Po pirminių patikrinimų laive simptomų neturėję keleiviai buvo susodinti į mažus laivelius ir atplukdyti į krantą. Prieš 14 minučių pirmieji iš jų sandariais autobusais atgabenti į oro uostą. Tuo metu salos gyventojai sako jaučiantys šiek tiek nerimo, tačiau suprantantys, jog padėti reikia. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Nyderlandai patvirtino, kad siunčia lėktuvų evakuacijoms. Europos Sąjunga siunčia dar du lėktuvus likusiems Europos piliečiams. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne Europos Sąjungos piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Per pastarąją parą Rusijos kariuomenė surengė 18 atakų prieš Donecko srities gyvenvietės yra nukentėjusiųjų. Apie tai Telegram tinkle pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadimas Filaškinas. Rusijos pajėgos apšaudė gelbėtojų automobilį Dnipropetrovsko srityje, ekipažas vyko padėti gyventojams. Kai praneša Ukrinform, apie tai Telegram tinkle teigia valstybinė gelbėjimo tarnyba. Ukrainos oro gynyba skelbė, kad Rusija šią naktį šalį paleido 27 bepiločius orlaivius ir pažeidė 3 dienų paliaubų susitarimą. Nors skelbima, kad visi dronai buvo numušti, vienas žmogus žuvo, dar 19 nukentėjo. Mirtis fiksuota Zaporižios srityje. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės pajėgos skelbė, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbė, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją, tikslus atakų skaičius nenurodomas. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis savivaldybių skiriamos lėšos vaikų vasaros poilsiui per kelerius metus išaugo daugiau nei dvigubai ir leido į stovyklas įtraukti beveik 70 tūkstančių moksleivių. Tačiau Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Mickus sako, kad daugiau finansavimo stovyklautojams turėtų skirti ir valdžia. Tuo tarpu švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza teigia, kad visų pirma yra siekiama centralizuoti stovyklaujančių vaikų skaičių stebėseną. Šiaurės vakarų Pakistane kovotojai surengė didelį išpolį prieš policijos kontrolės punktą, sprogdinę automobilį, jie šturmavo postą ir atidengė ugnį. Žuvo mažiausiai 15 pareigūnų, keli žmonės sužeisti. Išpolyje dalyvavo daugiau nei 100 kovotojų, naudota sunkioji ginkluotė ir dronai. Tai dar labiau didina įtampą tarp Pakistano ir Afganistano. Visuomenėje ryškėjant politinė ir kultūriniai polarizacija vis dažniau kalbama apie skirtingus požiūrius į istoriją ir tapatybę, vadinamosios atminties karus tyrinėjantis istorikas. Algis Bitautas sako, kad viena tokios takoskyros priežasčių be kito ko gali būti mokykliniai vadovėliai, kurie ne visada suteikia pakankamai konteksto, pavyzdžiui, neprašant kai kurių prieštaringų istorinių asmenybių. Todėl moksleiviams gali būti sunku suprasti, iš kur kyla šiuolaikiniai kultūriniai ginčiai. Vilniaus ryto krepšininkai triumfavo FIBA čempionų lygoje, Giedriaus Žibėno auklėtiniai po pratesimo 92-86 įveikė Atėnų AEK klubą. Po trijų kelnių sostinės ekipa nuo varžovo atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratesimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikė 7 tritaškius ir per 23 aikštėje praleistas minutes pelnės 23 taškus jis išrinktas finalo ketvirto naudingiausių žaidėjų. Džerikas Hardingas įmetė 16, Spidis Smitas 11, Kėjus Brunkė 10, Artūras Gudaitis 9, o Gytis Masiulis 8 taškus. Apie orus šiąnakt Lietuvoje mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 metrų per sekundę, pajūryje rytų pietryčių iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra 0,5 vakariniame pakraštyje 6-8 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršioje kai kur šalnos, 1-6 laipsniai šalčio, rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota, vakare kai kur trumpai palis. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir beveik 36 minutės.

0: patikrina.
1: Na ir trečiosios, paskutiniosios šiame savaitgalio žemėlapyje rubrikos patikrinam dalies herojai yra duetas Blue in Exile ir jų albumas Time Heals Everything. Tokia brandi hip-hopo ramybė po beveik 20 metų praleistų kartu muzikos studijose, gyvuose koncertiniuose pasirodymuose. Reperai Blue ir Exile pirmą kartą susitiko 2007-aisiais, visas pasaulis buvo kitoks, repas buvo kitoks, hip-hopas buvo kitoks. Jų kūrybinė chemija atrodė jau tada tokia visiškai reta, net alternatyvaus hip-hopo pasaulyje. Dabar duetas sugrįžta su savo penktuoju albumu Time Heals Everything ir pavadinime viskas ir išskaptuota, ir rašyta. Tai darbas, kuris nebando išrasti judvėjų skambės iš naujo, o parodo, kaip natūraliai viskas čia per tiek metų ėmė ir subrendo. Vėl girdime tai, dėl ko Blue and Exile visada buvo stipriausi, vertinami. Soul persmelkta produkcija, introspektyvus repo, rašymas tekstuose, rizikingi sprendimai, kurie neleidžia skambėti jų kūriniams dirbtinai. Jau pats pavadinimas Time Heals Everything sufleruoja visą albumą esmę, įrašas apie laiką, patirtį ir perspektyvą atsirandančią tik po daugelio metų. Jaučiama ramybė, brandumas, nebe jauno MC, kaip sako Blue and Exile, ir alkis įrodyti save, o žmogaus, žmonių, kurie jau supranta savo vietą kultūroje, balsai čia. Yra svarbiausia, Exile pasakojo, kad pats albumas išgyveno kelias, beje, skirtingas versijas, kol galiausiai viską susidėliojo į vietą. Tai labai girdis iš tikrųjų muzikoje, nėra jokio skubėjimo, kiekvienas semplas, kiekvienas būgnas, smūgelis ar net pauzė, viskas čia atrodo apgalvota, bet nepragmatiška. Svarbu tai, kad albumas nepasiduoda vien tokiai komfortabiliai patogiai nostalgijai, net muzika, jeigu remiasi tą Golden Era estetiką, ji turi ir dabarties elementų. Didžiausia Time Heals Everything stiprybė, gebėjimas išlikti ištikimiems savo šaknims ir kartu nestovėti vietoje. Blue pats sakė, kad šį kartą jie pasirinko kitokią kryptį, bet nenutolo nuo kultūros, kurią kūrė kartu su savo klausytojais nuo 2007 metų, ir labai tikslus Exile sakinys albumas neturėtų būti kaip bandymas vytis tendencijas ar prisitaikyti prie 2026 metų hip-hopo algoritmų. Pasiklausykime dviejų kūrinių, Blue and Exile, Soul Unusual ir Crumbs.

0: The children of today with little or no chance. The children of tomorrow with no hopes of advance. Still we must on these tokens rely. Desirable or not, do or die.
1: Čia turbūt buvo pats pikčiausias kūrinys visame Blue in Exile naujame albume Time Heals Everything. Tai buvo kompozicija Cramps. O aš prieš atsisveikindamas su jumis šiame savaitgalio žemėlapyje pranešiu džiugią naujieną, kad dar du kūrinius iš Blue in Exile albumo Time Heals Everything jūs netrukus išgirsite ir tai bus dainos Shoelaces ir Hard Times, be galo greitai, be galo smagiai ir šauniai ir maloniai susiklauso šis hip-hopo ir repo veteranų bendras darbelis Time Heals Everything nuo 14 valandos ir toliau likite su LRT Opus, jūsų laukia nepaprastai turininga Lauryno Vyto laida kalbos odisėja ir taip pat aš jums linkiu likusio gero, gražaus, melodingo ir skambaus sekmadienio, be jokios abejonės, su LRT Opus ir dar kartą sveikinimai Vilniaus ryto krepšininkams, laimėjusiems pasakiškai FIBA čempionų lygą. Iki!

0: LRT Opus. Opus.
1: Janus, varom, mes tai
0: Kalbos Odisėja.

Sveiki, LRT opus klausytojai, kaip ir kiekvieną sekmadienį su jumis, aš Laurynas Loras, o čia kalbos Odisėja. Šiandien grįšim į labiau pažįstamą žemyną. Praeita laida buvo Egiptas, tikrai toks kraštas, kur galbūt gali pasiklysti, na, o šiandien grįžtam į Europą ir tikrai jaučiasi tas garsinis identitetas visai kitoks, artimesnis, pažįstamas, bet tikrai ne ką mažiau naujas. Šiandien Slovenija. Šiandien 12 kūrinių, šiandien grojaraštis, kuris bus eklektiškas, kaip ir įprasta iš tikrųjų kalbos odisėjai. Slovenija turi vieną unikaliausių kalbinių ypatybių Europoje. Slovenų kalboje iki šiol aktyviai naudojama dviskaita. Dauguma pasaulio kalbų turi vienaskaitą, ir daugiskaita. Vienas ir daug. Bet slovėnų kalboje egzistuoja atskira gramatinė forma, būtent dviem žmonėms ar daiktams. Tai reiškia, kad kalbėdamas apie mes dviese ar jūs abu, žmogus naudoja kitokias žodžių formas, nei kalbėdamas apie grupę. Tai labai sena indoeuropietiška kalbos savybė, kuri daugelyje kalbų išnyko prieš šimtus ar net tūkstančius metų, Slovenijoje ji išliko gyva kasdieninėje kalboje. Dėl to slovėnų kalba turi labai savitą ritmą. Viena mažiausių Europos šalių, bet joje neįprastai stipri alternatyvios kultūros tradicija. Dar Jugoslavijos laikais Slovenija buvo laikoma liberaliausių ir eksperimentiškiausių regionų, tai todėl būtent čia labai anksti susiformavo industrial, avantgardas ir nepriklausoma meno scena. Tikrai buvau labai maloniai nustebintas tiek muzikiniais sprendimais, tiek produkcijos kokybę. Pirmasis nuskambėjęs kūrinys šios dienos laidoje Čiao Portoroz Slovenek. Toks jokingesnis kūrinys buvo. Čiao Portoroz yra vienas iš tų Slovenijos, iš tų grupių, kurios labai gerai perteikė šiuolaikinės Balkanų ir vidurio Europos indie scenos atmosferą. Šiek tiek melancholiška, šiek tiek ironiška, bet kartu labai gyva ir nuo širdį. Jie atsirado Liublianos alternatyvioje scenoje, kur daug muzikos vis dar gimsta mažose erdvėse. Tai tokia, kaip sakykim, DIY kultūra ir glaudžiose kūrybiniuose ratuose. Todėl jų muzika turi labai organišką, neperdirbtą jausmą. Jų skambesys remiasi post-punk, indie rock ir lo-fi estetika, tačiau svarbiausia čia yra tikrai nuotaika. Jei turėsit progą, pažiūrėkit video klipą šio kūrinio. Labai neblogas, manau, būsit nustebinti. Vaizdinis, koliažas neblogas. Na ką, o dabar trijų kūrinių rinkinukas. Pirmi du kūriniai iš Persons from Porlock repertuaro, Avalanche Peak ir Bad Fan Fiction. Tai Persons from Porlock yra projektas, kuris Slovenijos scenoje išsiskiria labai subtiliu atmosferiniu požiūriu į elektroniką. Jų muzika dažnai balansuoja tarp ambient, downtempo, post-rock ir minimalistinės elektronikos. Pats pavadinimas Persons from Porlock yra nuoroda į literatūrinį mitą apie Samuelį Taylorą Coleridge'ą ir nebaigtą poemą Kubla Khan. Legenda pasakoja, kad poetą rašiusi įkvėpimo būsenoje pertraukė paslaptingas žmogus iš Porlocko. Ir dėl to dalis vizijos buvo prarasta. Tas motyvas labai gerai atitinka ir jų muzikai. Dažnai skamba lyg fragmentai. Daug progresijos, daug idėjų ir daug, daug tirštų spalvų. Sakyčiau, tiesiog graži muzika. Buvo labai smagu atrasti, kai kurie kūriniai skamba labai kinematografiškai. Labai graži ta idėja groti kažką labai paprasto, bet garso tekstūrom sukurti atmosferą, kuri kur nors nukeltų. Porlock būtent tai ir daro. Paklausiu šių dviejų kūrinėlių, klausysimės Uganka ir jos kūrinio Balance. Balance yra vienas įdomiausių šiuolaikinės Slovenijos underground scenos projektų, nes jų muzika sugeba būti tuo pačiu metu labai minimalistinė ir labai intensyvi. Tai duetas, kilęs iš Liublianos, alternatyvios meno aplinkos, kur muzika dažnai persidengia su performance, vizualiniu menu ir post-punk estetika. Jų skambesys remiasi post-punk, cold wave, minimalistinė elektronika ir art-punk tradicija. Ritmai dažnai monotoniški, hipnotiški, gitaros kampuotos ir sausos, o vokalas skamba tarsi tarp kalbėjimo ir dainavimo. Visa tai sukuria labai tokią, sakyčiau, specifinę atmosferą. Šaltą, truputį distanciška tokia, bet kartu keistai emocinga. Svarbu ir tai, kad jų muzikoje labai jaučiasi post-jugoslavinės kultūrinės erdvės paveldas. Ne tiesiogiai per folklorą ar politinius tekstus, o per bendrą estetiką. Ta savotiška melancholija, ironija ir industrialinį miesto pojūtį.
paklausykim.

Na ką, kalbos odisėja įsibėgėjo, judėkim toliau, muzikos šiandien tikrai daug, tad atleiskit, jei šiek tiek skubėsiu, norisi viską parodyti ir viskuom pasidalinti. Dabar nersim į visišką old school'ą, labai įdomus dalykas, kad būtent Slovenijoje tokios muzikos yra tikrai labai labai nemažai, 80's dramai ir tai tokia, sakyčiau, pompastiška estetika. Du kūriniai. Pirmasis YGT, The Disciple. YGT yra vienas iš projektų, kurie labai gerai atspindi šiuolaikinės Slovenijos elektroninės scenos kryptį, mažiau orientuota į tradicinį klubą ir labiau į tokią, kaip sakyčiau, atmosferą, eksperimentą bei garsinę tekstūrą. Jie kilo iš Liublianos underground aplikos, kur elektronika dažnai glaudžiai susijusi su meno erdvėmis, vizualika ir DIY kultūra. Iš vis labai daug to DIY pas juos yra. YGT skambesie susilieja ambient, left field elektronika, post club estetika ir kartais net industrial ar dub elementai. Jų kūriniai dažnai juda lėtai, hipnotiškai, daug dėmesio skiriant garsų sluoksniams ir nuotaikai. The Disciple, manau, toks bus, kaip čia, dažnai juda lėtai, bet Disciple bus tikrai judresnis. Labai kviečiu ir patiem panaršyti jų kūrybą. Verta. Na, antrasis Borgesija, ni Upanija, ni Strahu. Borgesija yra viena svarbiausių, manau, Slovenijos ir apskritai buvusios Jugoslavijos alternatyvios muzikos grupių, susiformavusi dar 1980-aisiais Liublianoje. Jie atsirado iš post-punk ir meninės avangardo aplinkos, kur muzika, vizualinis menas ir performances buvo neatskiriami. Todėl Borgesija nuo pat pradžių nebuvo tik grupė. Tai buvo labai toks, sakyčiau, visapusiškas meninis projektas. Ir tiesą pasakius, YGT atrodo tiesiog jaunesnė Borgesijos versija. Jūs skambesys remiasi ankstyvų EBM, tai yra Electronic Body Music, Industrial, Darkwave ir Synth Punk estetikomis. Ritmai dažnai tokie, sakyčiau, mechaniniai, šaltoki, sustiprė beveik militaristinė tokia pulsacija, o sintezatoriai kuria tamsią įtemptą atmosferą, tačiau jų muzika nėra vien tik šaltas elektroninis garsas. Ji visada turėjo aišku konceptualų užtaisą, dažnai susijusi su politika, kūno kontrolė, medijomis ir visuomenės struktūromis. Puikus du kūrinukai. Paklausom.

0: Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dexo Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.

0: mas que vá
1: rumo. Kalbos Odisseja.
2: Laida įpusėjo, klausėmės instrumentinės muzikos, klausėmės old school'o, senų sintų ir praeito. Na, dabar pasuksim link grinos elektronikos. Tiem, kas tik dabar pasijungite čia, Kalbos Odisėja ir aš, Laurynas Lorac, šiandien mūsų stotelė yra Slovenija. Visko čia daug, nemažai jau paklausim, bet pataikėti patį viduriuką. Kiek pagrojom, tiek dar ir liko. Dabar klausysimės trijų kūrinių rinkinio. Pirmasis Etceteral El Jolo. Etceteral man asmeniškai yra vienas įdomiausių šio laikinės Slovenijos scenos projektų, nes jie labai natūraliai sujungia džiazą, elektroniką ir improvizaciją į vieną tokį, sakyčiau, gyvą, nuolat kintančią struktūrą. Tai nėra tas toks klasikinis džiaz su elektronika ar elektronika su džiaz elementais. Jų muzika labiau veikia kaip sistema, kur kiekvienas garsas gali pakeisti kažkokią tai kryptį ir nežinai, kada tai nutiks. Labai keista džiazo inkorporacija elektronika. Klausiau tikrai ne kartą ir ne du ir tikrai galiu drąsiai teikti, kad Kalbos Odisėjoje dar tokios garsinės tekstūros ir tokio keistumo nebuvo. Akustiniai instrumentai, saksofonas, klavišiniai, perkusija, nuolat sąveikauja su elektroninėmis tekstūromis, live processingu ir glitch tipo apdarojimu. Tokių vietoj tradicinių džiazo solų, čia labiau vyksta dialogas tarp garsų. Instrumentai reaguoja vieni į kitus, o elektronika tampa ne fonu, o lygiaverčiu balsu. Na, antrasis kūrinys Your Gay Thoughts West Side, Your Gay Thoughts skambesys irgi labai įdomus, remiasi krautrock, post-punk ir eksperimentinės elektronikos idėjomis. Ritmai dažnai kartojasi, bet nėra statiški, jie atrodo lyg nuolat slystų, keistusi, prarastų kažkokį tai stabilumą. Ir vėl jį susigražintų. Gitaros ir sintezatoriai, kurie šalta, minimalistinė tekstūra, o visa struktūra labiau primena ilgą hipnotišką būseną nei tradicinį kūrinį. Labai fainas, neįpareigojantis foninis kūrinėlis. Na ir tretuką pabaigs Random Logic Seknod, tai Random Logic yra labai tikrai spūdingas Slovenijos elektroninės muzikos projektas. Random Logic laikomas šiuolaikinės šalies techno ir eksperimentinės scenos pionieriais. Projektas sudaro Gregor Zemlič ir Micha Klemenčič, kurie aktyviai pradėjo veikti dar 1990-aisiais, kai Slovenija formavo savo nepriklausomą elektroninės muzikos identitetą po Jugoslavijos laikotarpio viso to. Jų veikla labai stipriai susijusi su ankstyva Liublianos underground scena, kur klubinė kultūra, menas ir technologinis eksperimentas vystėsi kartu. Jų skambesys remiasi techno, ambient, IDM ir eksperimentinę elektroniką. Paklausykime.

Na ką, laidelė atėjo į pabaigą, paskutiniai trys kūriniai. Galui palikau ramesnę muziką, bet tikrai labai labai kokybišką, labai tokia vietinė ir tokia, kuri man asmeniškai yra labai arti širdies. Pirmasis kūrinėlis Širom, na, o kūrinio pavadinimas tikrai ilgokas, For You This Eve The Wolves Will Be Enchantingly Forsaken. Gražus pavadinimas, na, o skambesys, manau, puikiai jį ir perteikia. Širom yra vienas unikaliausių Slovenijos projektų, nes jų muzika atrodo tarsi egzistuotų už kažkokio tai konkretaus laiko ir vietos ribų, ir nors jie kilia iš Slovenijos alternatyviosios scenos, jų kūryba nesiremia kažkokiu tai tradiciniu indie ar elektronikos formatu, jie kuria savotišką garsinį pasaulį, kuriame susilieja folkloras, improvizacija, dronai visokie, minimalistinė muzika ir ritualinė atmosfera. Vienas įdomiausių dalykų apie Širom yra jų instrumentai. Jie groja ne tik įprastais akustiniais instrumentais, bet ir įvairiais savadarbiais, modifikuotais ar iš skirtingų pasaulio regionų atkeliavusiais garsiniais objektais. Dėl to atsiranda tos įdomios tokios tekstūros ir skambesys, kuris priverčia klausytis toliau. Paklausiu Širom Ziga Murko, du kūrinėliai iš šio repertuaro ir būtent šis atlikėjas yra labai arti mano širdelės. Žiga Murko yra vienas iš tų Slovenijos muzikantų, kurie labai natūraliai jungia džiazą, tokią grūvinę labai muziką ir šiuolaikinę elektroniką. Jis kilęs iš Liublianos scenos, kur improvizacija ir elektronika dažnai egzistuoja labai arti viena kitos. Todėl jo muzikoje nėra aiškios ribos tarp gyvo ir kažkokio tai programuoto garso. Vienas iš išskirtinių dalykų yra tai, kad Žiga Murko groja trombonu, instrumentu, kuris elektroninėje ar beat muzikoje nėra dažnai girdimas, tačiau jis jo nenaudoja tradiciškai. Trombonas dažnai tampa tiesiog tekstūra, kažkokiu tai atmosferiniu sluoksniu ar ritminė detalė, kuri įsilieja į elektroniką, glitch elementus, down tempo ritmus ar net hip-hop įtaką turinčias struktūras. Na ką, mėlėjai, tokia ta laida šiandien, laikas atsisveikinti. Ačiū, kad praleidote šią valandą kartu, su jumis buvau aš, Laurynas Loras ir Kalbos Odisėja. Susitiksim kitą sekmadienį, tuo pačiu laiku 14 valandą. Nepabėkit, nes iš kart po kūrinėlių klausysime savaitės atspindžių, grojamiausių savaitės kūrinių. Iki ir lengvos ateinančios jums savaitės.

0: 送です。
1: ダボーモスから。

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešnia alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
3: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
2: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: pirmoji Europos diena. Švęsk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: LRT Opus.
1: Opus. Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Ir vėl sekmadienis, ir vėl radio bangos kviečia mus pasibūti drauge. Jeigu mane girdite, vadinasi, mūsų dažniai sutampa, tad kviečiu jūs šią valandą pakeliauti kartu su istorijomis, jausmais ir nuostabia muzika. Šį vakarą pradėjo Patrick Cowley kūrinys Mutant Man, kurio atradimą man padovanojo prieš kelis metus matytas filmas pavadinimu Meilė, melas, kraujas. Vis tos pačios temos, kurioms dingus, pasaulis turbūt nebežinotų, kaip suktis, bet smagu, kad kūrėjai randa vis naujų rakursų šioms temoms atskleisti ir tikėtina, tai neišsisems niekada. Toliau laidoje girdėsite Bill Withers kūrinį Grandma's Hands, jautri ir iškalbinga daina, suvienijanti kolektyviai visus, kurie turi ar turėjo gilesnį ryšį su savo močiutėmis. Ir sakoma, kad kai jos išeina, kartu su jomis išeina ir mūsų vaikiškumas, o tada jau oficialiai vidumi tampame suaugę. Su jumis šią valandą būsiu aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3 per LRT Opus. Likite kartu.

Wham, Like a Baby, ką tik nuskambėjo eteryje. Tu sudainavai man paprastą melodiją, o aš maniau, kad tai daina. George Michael didžiąją savo karjeros dalį skyrė prarastos, neatrandamos meilės temoms. Ir kažin, ar kas nors kitas gebėjo šitaip giliai dainuoti apie trūkumą. Tas dar iš vaikystės kylantis begalinis noras patirti besalgišką meilę, kurios negavai laiku iš tų, iš kurių turėjai gauti, turbūt amžinai palieka žmogų klajoti tame vaikiškame ieškojime. Atrandi, pameti, bandai iš naujo, klysti, blaškaisi ir niekaip negali suprasti, kodėl niekas netinka arba kodėl tu niekam netinki. Bet didysis virsmas, manau, prasideda tada, kai viduje sustiprėja saugusysis ir duoda tam savo vidiniam vaikui visą įmanomą meilę. Nes niekas kitas neužtrauks tų žaizdų, pro kurias su laiku siaučia vis žiauresni vėjai, tik tu pats. Paklausykime dabar Starship kūrinio, kuriame tikrai ne Sara turėtų gelbėti jį nuo skausmo, o jis pats.

Roberto Planto meilė kaip kelias, dainoje Big Log. Ilgas, vienišas, temstantis ir labai poetiškas. Toliau girdėsite Payphone and Kid Nereida kūrinį I Feel You. Su jumis laida Emocija 98.3 per LRT Opus.

1992 metų daina Week, kurią atliko SWV, ką tik nuskambėjo eteryje, kai jautiesi toks silpnas savo simpatijos akivaizdoje, kad net linksta keliai. Dabar keliausime prie dviejų instrumentinių kūrinių. Girdėsite Carl Ski kartu su Boreas 1000 Degrees ir Leon Vinehall Movements Chapter 3. Likite kartu.

Akistata su savimi, kurią skatina toliau skambėsintis Rodriguez su kūriniu Crucify Your Mind, žodžiais bedantis tiesiai į kertinius ego momentus, klausintis nepatogių klausimų ir net nekviečiantis, o brutaliai vedantis į tiesą prieš save. Turbūt vienas sunkesnių dalykų yra būti atviru su savimi. Daugeliui turbūt paprasčiau yra gyventi mele, sau ir kitiems. Mele, kuris pradžioje būna saldus pasiteisinimas negyvenimui, o vėliau tampa sunkia našta ir klausimu, kodėl visgi mano gyvenimas toks, o ne kitoks. Paskutinėje stadijoje save apgaulę tampa asmenybės dalimi ir darosi beveik nebeįmanoma atskirti, kur esi tu, o kur tik tavo klaidingi įsitikinimai ar žalingų įpročių prasidėjęs ir vėliau būdo bruožu tapęs melas sau. Paklausykime Rodriguez Crucify Your Mind, kad nebūtų per patogu netikrame patogume.

Cocteau Twins ir jų kūrinys Pandora ką tik skambėjo jums. Valandai einant į pabaigą jau tradiciškai, kaip pastarosiuose keliose laidose, sugrosiu jums dar vieną nuostabų Simple Minds kūrinį. Jis toks apgaubintis tą vidinį vaiką ir sukeliantis stiprų saugumo pojūtį. Tad jei dar nespėjote atrasti švelnumo, atjautos ir besąlygiškos meilės sau, galimai šis kūrinys išties jums ranką ir pakvies pasijusti taip, jog priklausote ne tik pasauliui, bet ir sau. Su jumis šį vakar buvau aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3. Atsisveikinu su jumis iki kito sekmadienio tuo pačiu laiku nuo 20 valandos. Ir primenu, kad visas LRT Opus radio laidas, taip pat ir mano, galite rasti LRT radiotekoje, bet kuriuo jums patogiu metu. Ačiū, kad klausote ir linkiu jums geros ateinančios savaitės. Iki.

Labas vakaras, su jumis vėl sveikinasi LRT Opus Jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serija, kurioje svečiuojasi įdomus Lietuvos muzikos atlikėjai. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šiandien mūsų viešnia Dominyka Kriščiūnaitė. Lietuvos scenoje žinoma kaip kelių grupių narė, no, kai ji viena scenoje save vadina Lazy Dolphin ir kaip pati sako, kuria keista, svajinga popmuziką.

0: Lazy Dolphin, sveika atvykusi į LRT Opus jaudatį.
1: Labas.
0: Kadangi tu čia jau ne pirmą kartą, tai aš tavęs neklausiu apie tai, kaip tave veikia arba neveikia mėnulio fazės, kadangi į šį klausimą tu jau esi atsakiusi šitoje laidoje.
1: Jo.
0: Bet aš noriu tavęs paklausti, iš kur tavo gyvenime tiek laiko būti tiek daug įvairių muzikinių dalykų? Mes tave žinom iš grupės Šeši, iš grupės Ministry of Ecology, iš grupės Homecastra, o šiandien tu čia esi kaip Lazy Dolphin. Kaip tu visur spėjai?
1: Prieš kokį 10 metų mes su tokia Luna Živilė, jo, Živilė, sutarėm, kad mes esam muzikantės, kad viskas, mes dabar muzikantės. Ir aš tada nustojau, nu, beveik nustojau dirbti kitus darbus ir tada galvojau, tai jeigu aš dirbsiu kaip darbą muziką ir tiesiog sėdėsiu prie muzikos, tai čia bus mano darbas ir mano tada širdis dainuos. Tai aš taip ir darau. Aš dar groju keliose grupėse. Ir šiaip dar turėčiau laiko groti keliose grupėse, matyt. Laiko turėčiau, bet jeigu emocinių tiksliai, vat nežinau, bet laiko tai rašiu šiaip, iš principo.
0: Mes kartais sakom, Homecastra yra naminė muzika, kurioje yra nemažai užuominų, pavyzdžiui, į džiazą, į R&B, į kitus žanrus. Šeši yra grupė, kurią mes vadinam alternatyvėjo roko grupė, nors ten daug visokių žanrų maišosi. Ministry of Ecology groja regį. Ką groja Lazy Dolphin?
1: Aš taip sugalvojau, kad aš groju tiesiog grožį. Aš kuriu tai, kas man gražu. Per daug nieko nesistengiu išrast, nes gal tuo nebelabai ir tikiu, kad įmanoma kažką išrast. O tiesiog visa muzika yra viso to, kas jau sukurta interpretacija. Aš taip manyčiau. Aš kaip pajaučiu, kad man gražu, jau yra įvykdyta misija. Ir jo, aš noriu kurti grožį. Ir kad man gražu būtų.
0: O lengvai pasidaro, kad tau būtų gražu, ar tu esi perfekcionistė, kuri labai ilgai dirba prie savo kūrinių?
1: Labai priklauso. Kartais reikia sėdėti valandų valandas. Nu, šiaip dažniausiai atini prie kompiuterio. Ir, na, dabar jau mes darysim. Tada valandą bandai įsitrint ir praskrolinį truputį, kažką ten žinias visas pažiūri. Tada jau kaip ir beveik tokia depkė užeina, tada gal jau ir nieko nedarysiu, bet tada susikaupi po tas valandos, tada įsijungi kurį nors instrumentą, kuris šiandien bus tavo leading, žinai. Ir tada minkai, tada vėl nieks nesigauna, tada jau galvoju, kad aš nieko nevertas ir aš nieko nemoku. Tada dar pasėdi kelias valandas ir tada gaunasi ten minutę kokią nors graži. Tai taip

0: vyksta. Šiaip jo. O kartais tiesiog nukrenta iš dangaus ir toks, wow, super. Bet labai retai. Labiau, kad sėdi ir darai.
1: Ar Lazy Dolphin yra muzika, kurią tu visada darai visiškai viena?
0: Jo, sugalvoju viską viena, o po to einu skambinti draugam, kad man jie gal kažką įrašytų. Ten būgnus ar pučiamuosius, smuiką labai noriu, kad įrašytų kas nors. Norėjau, kad Rakelį įrašytų, bet dar nepavyko. Rakelį. Jo, ir... Jo, bet šiaip tai visos mintis mano.
1: Kuo skiriasi tas procesas, kai tu kuri muziką viena ir kai kuri muziką su kompanija? Tu labiau esi didelės grupės žmonių žmogus ar labiau žmogus intravertas, kuriam labai patinka viską daryti vienam?
0: Aš šiaip labiau žmogus intravertas, faktas, bet gal grupėse kažkokio prasme yra lengviau groti, nes nu, daug galvų, žinai, geriau veikia. Ir šiaip įdomu, kaip dabar visas tas skirtingas galvas sujungti į vieną tvėrinį, žinai, dainą. Ir kai tai vyksta kartu su kitais, tai vyksta toks kaip, wow, čia, žinai, susišnekėjimas. Vyko, mes susišnekėjom. Mes esam kartu, mes jėga. O viena, nu jo, žiūrėjau, daug abejonių būna, aišku. Ir neturi su kuo pasitart, bet ir geras. Tada mokaisi kažkokia, žinai, nuspręsti. Ir dar aš kažkaip galvoju, kad kai būnu viena, nu, aišku, aš pergyvenu ten ir perfekcionizmo kažkokio, bet jisai, žinai, kitų žmonių akise galėtų būti, kad, nu, čia toli gražu nuo perfection. Bet jo, aš stengiuosi po to sau leisti tiesiog būti tą momentui toks, koks jis yra. Žinai, kartais aš galėčiau gal ir 10 metų tą albumą daryti, bet per 10 metų aš jau būsiu kitas žmogus. Tai tada jau tie mano jausmai bus nugyvenimas savo gyvenimą. Tai jo, aš taip stengiuosi paimti, pagauti, padaryti. Ne, dabar mokausi neperkrauti, nes šiaip aš pridarau kokį, žinai, ten 7 tą kelių ir trys bosai viename, tipo jėga. Ir tada garso režisieriai būna, o ne. Tai dabar bandau neperkraut visko ir nežinau, įdomu, vienam įdomu, įdomu mokytis. Ir smagu, kad nereikia taikytis prie nieko, tik savęs. Bet viduje yra su kuo taikytis irgi, tai žinai, nu toks, gera pamoka, ką aš žinau.
1: Kada atsirado Lazy Dolphin pirmą kartą? Ar tai buvo visko pradžia, ar tai atsirado jau tada, kai tu buvai įsibėgėjusi su kitomis grupėmis?
0: Nu tai, aš esu Lazy Dolphin kaip Dominika. Čia mano toks alter ego ir jisai matyt atsirado labai labai seniai, kai man draugas parodė Audacity programą įrašų. Tėtis nupirkom krafą už 10 litų ir sakė, čia yra geras. Ir tada aš pradėjau rašinėti kažkokias ten su ukulėlė daineles tokias ir į SoundCloud'ą ten dėjau kažką. Nu, tokia irgi, žinai, kur transliacijos kosmosus susijungia ir tavarai. Tokia saviraiškos, nežinau, tokia būties forma gal čia netgi yra. Tada kurį laiką aš nustojau ir dirbau su grupėm. Čia irgi man buvo toks atradimo džiaugsmas, kad wow, su kitais galima groti ir gimsta dainas, lalalala. Ir kažkaip daug metų gal aš truputį abejojau savim kaip viena, žinai, kad aš gal negaliu. O po to kažkaip man grįžo, nu, kad aš noriu, aš darau. Tai aš norėjau ir pradėjau daryti tiesiog ir tiek ir dabar labai faina, labai gera.
1: Kodėl Lazy Dolphin? Kodėl tingi delfinai arba tingus delfinas?
0: Aš tikrųjų nelabai prisimenu. Šitas Lazy Dolphin, gal aš pati savo tai pradėjau kaip čia pravardžiuoti. Man staiga labai patiko delfinai. Nu, nes jie tokie... jie tokie mėly atrodo, nors jie irgi yra gan žiaurus šiaip. Kaip žmonės, jie panašau žiaurumą, bet jie mėlesnė atrodo. O tingusis, nes aš ilgai galvojau, kad aš esu gan tingi, bet dabar jau nebesutinku šiaip su to iš vis. Bet Lazy Dolphin, gerai.
1: Tu esi mačius delfinus delfinariume ar mačius kur nors laukiniai gamtoj irgi kada nors gyveni?
0: Man atrodo, esu labai labai seniai mačius.

0: delfinariume, bet jau tiksliai neprisimenu. Tik žinau, kad buvau delfinariume, tai nu, matyt, kad mačiau delfiną. O mačiau Kalifornijai delfinas. Buvo labai labai bloga nuotaika ir aš sėdėjau paplūdimy. Ir tą pamačiau, kad daug paukščių tipo sukas ir tada neria į vandenį. Tada aš prisiminu, kad tai jie reiškia, ten yra daug žuvies, reiškia, kažkas medžioja. Ir tada aš pradėjau ieškoti, kur yra kažkas, ir tą pamačiau taip delfinų daug, kur taip atrodo, kad verda vanduo. Geras buvo. Iškart pasiteisino, kad viskas buvo gerai.
1: Tos pirmos Lazy Dolphin dainos, kurios atsidūrė SoundCloud'e, jos vis dar ten tebeguli, ir jeigu tebeguli, kaip jos tau dabar skamba?
0: Jo, tebeguli, jos turi tik tai kitokius pavadinimus. Aš tada buvau Karvė Samosa, Morkulys, veš, kiekvienai dainai skirtinga. Skirtingą kažkaip išsirinkau pavadinimą.
1: Karvė Samosa ar Morkų Lysvė?
0: Jo, nu, bet tai buvo. Kažkaip tai buvo. Jau. Dar kažkokių yra, aš tiksliai nebeprisimenu irgi. Tai, žinok, man tai labai patinka. Man labai patinka tie užregistruoti etapai gyvenimo. Aš plus save visai suprantu ir galiu, žinai, jau reflektuoti praeitį ir prisimint, kas buvo ir suprast, ką jaučiau ir dabar, žinai, taip save biškį truputį atjausti kažkaip, nu, žinai, tą senovinę. Tai man labai patinka, aš džiaugiuosi, kad tai buvo.
1: Kiek Lazy Dolphin albumo ar mini albumo ar kūrinių jau yra paleista į pasaulį?
0: Lazy Dolphin yra du albumai. Vienas, pirmas, šiaip labai crazy. Jis vadinasi Yeah, It's Fine. Ir aš ten irgi pavariau pasidaryk pats principu. Pirmą bandžiau rašinėti kasetinį dar šitą, žinai, tas kamą ten aštuonių takelį. Bet ta galau, kad mirsiu tiesiog, ištryniau labai daug kartų netyčia viską. Ta galau, kad jau nebedarysiu, bet ta galų gale į kompą tiesiog viską perrašiu. Aš ten būgnais grojau, gitarą grojau, bas grojau, visko grojau. Nors nelabai mokėjau. Jau dabar biški geriau, bet... Tai žodžiu, ten tokia... Bet ten buvo atgimimo, žinai, kad aš išdrįsau ir tada aš kaip ir gimiau iš naujo su tuo. Dar paklausau kartais vietom, man būna, kur labai labai įdomu. Nes aš dar pati ir sumiksavau tą albumą, ko aš gyvenime nesudarys, žinai. O tada atsėdau ir galvoju, jo, aišku, aš būknus tikrai galiu sumiksuoti, žinai, nėra problemų. Tai jo, tai toks vat, įdomesnis tas buvo, bet irgi man patinka šiaip. Tik aš jo niekad gyvai nepadainuosiu, matyt, kad nežinau kaip. Ir dabar šitas antras, Music for Stretching. Jam jau toj metai bus ir aš labai džiaugiuosi, kad jisai gyna.
1: Music for Stretching, išverskime lietuvių kalbą tiems žmonėms, kurie galbūt netyčia nesupranta anglų kalbos. Stretching tai yra toksai tempimas, pasiražymas, sporto treniruotės, nežinau, apšilimas gali būti ir taip toliau. Kas čia per pavadinimas, kodėl tai vadinasi?
0: Kažkaip aš sukūriau visas šitas dainas ir tada ėjau, žinai, ant stogo jogą daryti. Ir klausiau. Žinai, tų dainų, nu, tiesiog reflektuoti, kad kas čia gerai, kas čia negerai. Ir labai buvo gera. Žinai, aš tada prasitampydavau viską ir tada nusprendžiau, kad labai geras pavadinimas, nes labai tinka ražytis ir daryti jogą su šitom dainom.
1: Žodžiu, jeigu keliaujate į sporto klubą ir jums reikia kažkokio tai apšilimo muzikos arba netgi sportuojant muzikos, irgi galima užsidėti šitą ausinės.
0: Bet tokį lietai, žinai, ten tipo, galėtum tai chi daryti, jogą, nu, kažkaip pražytis ir taip neperspaustai. Man atrodo, kad čia gal nėra tokia sporto, žinai.
1: Tai žodžiu, nelakstymui, bėgimo to kelio ir galimai netgi neštangos kilnojimui.
0: Taip, čia labiau giliam prasitampimui ir šiaip dienos pradžiai labai gerai.
1: Šitas albumas, kaip ir kiti turbūt tavo leidiniai, atspindi tavo gausias talento briaunas. Nes priminkim, kad tu sukūrei šitas dainas, tu jas įrašei, bet taip pat tu ir padarei viską, kaip tas albumas atrodo. Tai čia yra viršelis, kuriame čia galima pamatyti taip pat ir delfinus su širdelėmis. Taip pat čia yra žmogus, kuris kyla oro balionu.
0: Čia irgi delfinas.
1: Čia delfinas irgi?
0: Čia jisai krenta.
1: Čia jisai
0: kaip
1: krenta.
0: Stretching, žinai, kad jisai krenta, bet jį prilaiko, tai reiškia, viskas bus gerai.
1: Ir įdomus dalykas, kad tu visą tai nupiešiai.

0: Dar įdomus dalykas, kad kasetės, kurios išleistos yra ribotų tiražu, aš tiesiog jau palietęs matau, kad tai nėra kažkokia tai fabriko spauda. Čia toks jausmas, kad tu viską nupiešiai pati ant tų kasečių. Čia tiesa?
1: Taip.
0: Kiek tu laiko praleidai jas šitaip puošdama?
1: Tai taip etapai, žinai, kai aš pajaučiu, kad jau noriu eit papiešt, arba tarkim, ten bus koncertas, tada reikia gal kasečių pasidaryti, nes gal kas nors norės nusipirkti. Tai tada aš sėdžiu ir piešiu, čia tokia irgi kaip meditacija. Man labai patinka. Kažkaip tas Lazy Dolphin daug leidžia man daryti. Žinai, aš dar darau videokus, piešiu, kasetas, darau muziką. Kažkaip labai išpildo daug visokių kertelių.
0: Tai kiekviena kasetė yra kitokia?
1: Jo.
0: Galima kolekcionuoti tiesiog?
1: Galima visas nusipirkti.
0: Urmų.
1: Jo, ir visos bus. Ta prasme, yra kažkokių, žinai, panašybių, aišku. Nes aš ir taip bandžiau tą delfiną įdėti, ir taip, ir ką jis veikia, ten lala. Tai kažkas kartojasi, bet kadangi aš, skirtingai visą laiką trupučiuką gaunas viskas.
0: Tu turi daug dalykų, kurie tau patinka mene. Tu mėgsti kurti muziką, tu akivaizdu, kad mėgsti piešti, sakė, kad eksperimentuoja ir su video, kurdama visas iliustracijas, pavyzdžiui, šitoms dainoms. O tai vieną kitą papildo, ar vis dėlto yra tokių pamąstymų, jog, žinai, įsivaizduoji, vieną dieną baigsiu su muzika ir visiškai atsidėsiu, pavyzdžiui, piešimui ar tapybai. Ar video, ar dar kažkam?
1: Ne, nėra tokių pamąstymų. Galbūt tai būtų protinga sugalvoti kažkokį dar vieną dalyką, ką aš galiu vykti gyvenime.
0: Parodas daryti piešinių arba, nežinau, fotografiją, dar kažkas.
1: Nėra, kad aš labai gerai piešiu, žinai, aš piešiu savo, man linksma, man smagu, aš dėl to tai darau, bet kad kažkas norėtų eiti mano parodą, aš nežinau.
0: Aš to galiu pasakyti, tu pieši daug geriau negu aš. Iš piešimo aš turėjau labai prastą pažymį mokykloje. Ir jeigu aš būčiau galėjęs nupiešti taip, aš būčiau buvęs labai labai laimingas. Ar šitoje gražiai nupieštoje ir gražiai rašytoje kasetėje yra kūrinys, kurio mes netrukus klausysimės?
1: Taip.
0: Ir tas kūrinys vadinasi Gloomy.
1: Taip.
0: Gloomy išvertus lietuvių kalbą yra, niūrus, ar ne? Ar niūrus yra šis kūrinys?
1: Truputį, jisai niūrus. Trupučiuką baugus, bet vis tiek kažkiek yra šviesos. Bet ten yra toks biškai laumų gausmo. Ir aš jau šitą dainą ir aš pirmą būgnus pasidariau, žinai, midi. Ir aš tada kraunu, žinai, midi takelius, midi takelis, ant midi takelio, tam ir pasidaro tokį būgnų košę. Ir tai aš išgirdau, kad wow, mano draugas toks lenkas, Pavel Špūra, čia labai gražiai galėtų pagroti. Ir tada aš jam nusinčiau ir tada jisai grojo tokį labai gražu. Audra tokia. Jis toks rami audra.
0: Tavo draugo iš Lenkijos, Pavelo Špūros, mes neturim šiandieną studijoje, bet visą šitą šuk mes netrukus vis tiek išgirsim, kadangi mes studijoje turim tave. Lazy Dolphin, kūrinys Gloomy. Paklausom.

0: Grįžtame į LRT opus jaunatį kartu su Lazy Dolphin. Atleisk šitą klausimą, tikriausiai esi girdėjusi ne vieną kartą, bet kadangi tavo tatuiruotės dabar žiūri man į akis, aš noriu paklausti, tu turėsi tatuiravus delfiną, nes delfinas yra tavo slapyvardį.
1: Taip. Du. Ar tris. Ne, du.
0: Ar bus dar? Tu kiekvienam albumui galėtum po vieną delfiną pridėti.
1: Aš žinok, nežinau. Mano šiaip mama nelabai patenkinta būna, kai aš pasidarau dar vieną tatuiruotę, tai nežinau tiksliai. Ar bandysiu ją įskaudinti dar sykį, ar ne? Gal ne? Nežinau.
0: Kokiose erdvėse skamba ir kokiose erdvėse tu norėtum, kad skambėtų Lazy Dolphin muzika?
1: Gal kažkokiose nebaisiai didelėse. Man patinka jausti žmonės ir matyti ir būti kartu kažkaip gal su jais. Aš dabar buvau vasario mėnesį turė ir važiavau ten į Lenkiją, Vokietiją, Šveicariją ir Prancūziją. Tai man labai patiko groti įrašų parduotuvėse. Žinai, ten tokia vinilų parduotuvė milžiniška ir tada jie turi, nu, organizuoja koncertus. Tai aš labai gerai jaučiausi kažkaip. Atrodo, nu va, aš pristatinėjau savo įrašą ir aš esu įrašų parduotuviai ir mes dabar, jūs pirksit mano kasetę. Aš grojau dar Italijai vieną sykį ir ten buvo toks kaip senas dvaras, sakykim. Ir jie darė ten, žinai, maisto šventę tokią. Nu, žinai, sutiko visi italai paple ir gerai praleisti, žinai, dolce vita. Ir tada aš ten grojau ir buvo žiauriai gražu, buvo taip gera, tokia, žinai, daug gamtos,

0: visi laimingi, saulė šviečia, visi taip gerai leidžia laiką, labai patiko.
1: Iš to, ką tu dabar papasakoji, susidaro įspūdis, kad Lazy Dolphin beveik tiek pat kartų groja užsienyje, kiek kartų

0: Šeštas kartas, tai labai taip. Malonu, kad jis įvyksta čia pas mūsų studijoje. O tai iš tiesų reikia perlipti per kažkokį barjerą, kai tu tarsi neturi grupės, neturi ką atsiremti, į ką pasižiūrėti, kam nusišypsoti čia ant scenos ir visas dėmesys į tave. O tai nėra labai komfortabilu.
1: Ne, tai tu esi savo viskas, žinai. Tu esi atlikėjas, savo palaikytojas, savo užnugaris, tu viskas turi būti. Čia visai sunku. Jo. Jo, reikėjo perlipti, bet dabar aš jau, kadangi supratau irgi, tiksliau prisiminiau, kad aš viską šiaip iš principo darau dėl to, kad man gera tai daryti, tai aš tiesiog einu ir darau. Nu ir kad ten pabijai, o po to, kai gauni padainuoti, tai labai gera tiesiog būna.
0: O būna dienų, kai būna labai bloga, bet vis tiek reikia eiti sceną.
1: Taip.
0: Ką tu tada darai?
1: Susikaupiu. Susikaupiu, pasinervinu nemažai. Šiaip būna. Šiaip praeitą savaitę man labai neką buvo. Ir aš taip norėjau viską atšaukti. Bet tada tu, ką žinau, paguliu, pergalvoju viską milijonus kartų ir susikaupiu ir toliau eina. Nors šiaip muzika labai padeda. Nu, ten, pavyzdžiui, aš jau nainu į repeticiją, dažniausiai man suveikia kaip nuskausminamieji kažkokie.
0: Kiek nudaužytas yra tavo lagaminas, kadangi tu ir su šeši labai nemažai pastaraisiais metais keliauji ir groji ne vienoje šalyje, kuri netgi yra gana tolima. Jūsgi ir Amerikoje esat jau buvę, ir Kanadoje grojate, ir miesto raktą ten su ta grupė esat gavę. Tave tai įkvepia, tau patinka daug blaškytis po mūsų planetą?
1: Taip. Man labai patinka, bet lagamino tai aš neturiu. Aš keliauju su dviem kuprinėm. Ar iš manęs juokiasi draugės? Tikrai taip. Tai galvoju, gal aš jau ir įsigysiu tą lagaminą. Bet taip, man labai patinka. Nors gal ir vargina tas, žinai, kad ten bastaisi ir matyt tos asmeninės erdvės, nelabai tai jos daug gausi, o man tai yra visai svarbu pabūti vienai taip nemažai laiko. Tai trupučiuką gal ir būna tokio arti išprotėjimo, bet po to vis tiek susikaupiu ir tada per koncertus užsikrauni tų jėgų. Nu, vis tiek įkvepia, atrodo, žinai, kai klauso muzikos, kurią tu padarėjai, ir taip, žinai, ką aš žinau, čia jiems patinka, nepatinka, o po to žmonės šoka ir ten, nu, atrodo, kad wow, čia geriausias dalykas pasaulyje. Kad kažkam tai kalba, kad kažkas supranta, man labai malonu.
0: Kokią pačią gražiausią vietą pasaulyje esi mačius keliaudama kaip muzikantė?
1: Iš tikrųjų įdomiausia buvo keliauti kaip muzikantė, kai aš keliaudavau su folkloru. Ir mes važiuodavom į folkloro festivalius visokius. Ir tada varydavom į visokius kaimukus. Ir ten buvo gražiausia tiesiog pasaulyje. Tai Graikijoje buvo, žinai, ten serpentinais. Užvažiuoju kažkokį kaimytį ir ten visi šoka linksmybė ir dainuoja ir švenčia gyvenimą. Tai matyt, man su folkloru būtų jo Graikija, Turkija, kaimai, žinai, tie kaimai ir tie kaimo žmonės.
0: O ta folkloras ir šiandien artimas. Mėgsti uždainuot kokią nors liaudės dainą retsykiais?
1: Taip. Taip. Čia yra neišimama iš manęs ir mes trys sesės. Tai mes kartu padainuojam ir tada būna širdį drasko.
0: O sesės irgi turi slapyvardžius kaip Lazy Dolphin?
1: Vardus turi.
0: O į tave kas nors kreipiasi Lazy Dolphin? Čia šiaip linksmai, nes ar vis tiek visiems esi Dominika ir visi supranta, kad čia...
1: Delfinu mane vadina.
0: Rimtai?
1: Jo. Būna, kad delfinu vadina. Man šiaip labai patinka. Sakau, Dolphin ir aš ką.
0: Mes jau kalbėjom, kad tu gana seniai nusprendė, jog būsi muzikantė ir kad tai yra vienintelis svarbiausias dalykas, kuriame tu ketini būti. Tas pasirinkimas Lietuvoje, kuriant ir atliekant alternatyvę muziką, nėra pats paprasčiausias. Būna dienų ar buvo dienų, kai tu gailėjaisi? Arba galvoji, kad tai yra per sunku?
1: Taip. Kad gailėjausi, ne, kad per sunku, tikrai taip. Ir aš kažkiek laiko atsidarau darbo skelbimus ir žiūriu, ką

0: Ką, kur aš čia galėčiau? Nes iš principo, tai aš galėčiau surasti kažkokį darbą ir tada daryti, kaip žinai, daugumą po darbo eini repeticiją ir taip sukasi tavo gyvenimas. Bet ta, kadangi aš noriu važiuoti groti tada, kai aš noriu važiuoti groti, tada nelabai kas. Čia labai daug prisiderinimo iš tų darbdavių turėtų būti prie manęs, žinai. Tai aš tokia, nu tai gerai, jeigu nesigauna, tai aš renkuosi muziką, o jau ten, žinai, kaip ten tas buitekas gausis, nu tai pažiūrėsim. Tėkmėj laiko. Kartais būna labai baisu.
1: Žiūri į paskutinės pinigus sąskaitoje ir galvoji, kad šildymas tuoj ateis apsimokėti. O kai tu žiūri tos darbo skelbimus, ta prasme, ir galvoji, gerai, jeigu būtų darbdavys, kuris būtų fantastiškai supratingas ir tu galėtum keliauti kur tik tai nori ir groti kada tik tai nori, kokius tos skelbimus tada žiūri, žinai? Esi pagalvojęs, kokia tai galėtų būti veikla?
0: Jo, seniau aš norėjau verst grožinius tekstus. Bet dabar jau pamiršau aš tą prancūzų. Tai jau kaip atkrenta. Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Aš esu buvus 3 mėnesius kokius. Šiaip tai visai nieko. Bet to, kad trupučiuką baisu, jeigu kad kažkas ateis ir tada jau man reikės kažką daryti. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau. Tai visai šiaip nieko darbas. Ten tiek laiko, Marės turi laiko ir tiesiog sėdi ir gali muziką kurti.
1: Aš pažįstu muzikantą, kurio vardo čia neminėsiu, nes ne apie jį laida, kuris dirbo naktinių sargų Trakų pilyje. Jisai kelias knygas parašė, tai ten tą darbą dirbdamas, nes tai yra iš tiesų labai, labai geras darbas visokioms tokioms kūrybinėms veikloms.
0: Jo.
1: Išskyrus situaciją, kai ateina vagys.
0: Taip. Bet tada gal irgi, nu ką mane pamatytų, ką man. Mušt mane pradėtų, nu, nežinau, kažkaip sutartume gal.
1: Kažkaip susišnekėtumėt.
0: Rinkit ką norit.
1: Tu turi 2 albumus ir antras iš jų yra mano rankose. Ar bus dar Lazy Dolphin albumų ir ar jų bus daug, ar tu norėtum, kad jų būtum daug?
0: Tai bus tiek, kiek aš gyva būsiu, manau. Aš šiaip norėčiau padaryti vieną į metus ir čia būtų lyg, nu, žinai, tų metų apžvalga, sakykime.
1: Tu galėtum daryti albumą apie metų įvykius. Tai man būtų irgi labai įdomi koncepcija. Kas nutiko šiais metais? Mes vėl nelaimėjome Eurolygos, pas mus yra pasikeitimai valdžioje, pasaulis yra išprotėjęs ir mes vėl nelaimėjome Eurovizijos, pavyzdžiui.
0: Jo, tai šiaip yra to truputėlį gal apie Euroviziją, ne, bet apie pasaulį ir kad jis yra crazy, tai daug ten yra to.
1: Bet žinai, tu mūsų pokalbio pradžioje pasakei, kad muzika, kurią labai sunku apibūdinti, yra ta, kuris skamba Lazy Dolphin įrašuose ir kad tu tiesiog ieškai muzikinio grožio. Bet įsivaizduok, kad ateina koks nors pavargęs žmogus toj plokštelių parduotuvėje, kurioje tu ką tik baigiai koncertą, jis negirdėjo tavo koncerto, jis žiūri tavo kasetę ir prašo tavęs paaiškinti, nu gerai, kas čia yra, ar čia yra rokas, ar čia yra elektronika, ar čia yra soulas, ar čia yra bliuzas, ar čia yra džiazas, tai kas čia yra vis dėlto?
0: Taip, tai man pasakė, kad čia yra weird dreamy pop. Ir man tinka gerai, aš priimu.
1: Weird dreamy pop reiškia keista, svajinga pop muzika.
0: Ai, teisingai, taip, keista, svajinga muzika.
1: Tai
0: keistas, svajingas popsas.
1: Keistas, svajingas popsas. Ar tu apibūdintum save kaip keista ir svajinga žmogų?
0: Matyt, kad taip. Jo. Jo, dėl to kartais sunku būti pasaulyje.
1: Užtat aš tikiuosi lengva ir gera kurti muziką.
0: Nu, viską būna, bet šiaip labai gera.
1: Ar mes galim paklausyti dar vienos dainos iš šito tavo puikaus albumo Music for Stretching?
0: Taip, paklausykime.
1: Ir žinai, ką mes padarėme? Mes pirmosios mūsų pokalbio dalies pabaigoje klausėm dainos, kuri baigia pirmąją kasetės pusę. Dabar aš padarysiu tokį stebuklingą dalyką. Aš dabar besiu pirštu į dainų sąrašą ir sugalvosiu, kad dabar mes gal galėtume paklausyti dainos, kuri yra antroje kasetės pusėje pirmoji.
0: Taip.
1: Neįtikėtina, man labai pasisekė. Daina vadinasi Should I, lietuviškai tai būtų ar aš kažką turėčiau, ar aš kažką. Kas per kūrinys, Dominika?
0: Čia tokia šokama šiaip šita visai daina yra apie abejonę kvietimui, kurį tu gauni, žinai, kur tau sako, ei, daryk tą, daryk tą, žiūrėk, čia tu būk čia, nes čia yra gerai, o čia yra ten. Tai jo, tai čia yra svarstymas apie tą kvietimą ir ar tikrai čia yra gera mintis eiti ten, kur tau sako.
1: Čia kai sulaukis skambučio su pasiūlymu dalyvauti Eurovizijos atrankoje ir tada parašai dainą.
0: Pavyzdžiui.
1: Pavyzdžiui. Ir sakai, kad galima šokti pagal šitą kūrinį, tai aš už kadro eisiu tada pašokti, o tu dabar pagrosi šitą kūrinį ir mes visi jo pasiklausysim. Gerai?
0: Gerai.
1: Lazy Dolphin, Should I, LRT Opus jaunatyje.

transliavo LRT Opus Jaunatis, kurioje šiandieną svečiavosi alternatyviosios pop muzikos kūrėja Lazy Dolphin. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą LRT Opus Jaunatį.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: būsit žemė ir visas mitinis pasaulėvaizdis. Požiūris į, tarkim, į supantį pasaulį, poetinio polikio, kurį mes dabar taip pavadintam, įprasminant savo gyvenimą, savo būti toje žemėje. Mes iki šiol jame gyvename. Mes sakom dangus, sakom žemė. Pirmiausia, dėl to, kad žemė yra motina mitologiškai. Žmogus iš žemės gimsta ir iš žemės sugrįžta jis. Jis neapsakomai graži. Ar kas nors nori įrodyti, kad lietuviai nematė šito grožio? Na, čia būtų visiška naivybė.
1: Čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.